فوج سری ہرمندر صاحب تے اکال تخت تے حملہ بولو رکھی گئی انہوں قبضے چ کرن واسطے 200,000 فوج امرتسر تو 25 کلومیٹر دے گھیرے وچ لائی گئی باقی فوج سارے پنجاب دے وچ اینو شونی دا روپ دتا گیا باہرلیاں سٹیٹاں دے نالوں ایدے سارے سبند توڑ دیتے گئے کوئی پنجاب وچ گڈی لے کے آ جا نہیں سکدا سارے بارڈر سیل کیتے گئے ادھر او کلدیپ براڑ جیڑا چڑھ کے آیا سی حملہ بولن واسطے سنتاں نوں پھڑن واسطے ایک جون نو سب تو پہلو بھائی مہنگا سنگھ دی شہادت ہوئی اس تو بعد پھر ایک کام چھڑ پیا جدو 2 جون نو اسی حملہ بولن لگے سانو دلی دی سرکار والوں ایک روک پائی گی تے او دے وچ ایک پیکج بھیجیا گیا جو انہاں شرطاں لکھ کے او پیکج بھیجیاں سی او لکھدا سی 14 دھرمی فوجی سنتاں دے نال اندر صلح کرن واسطے بھیجے او شرطاں کی سی سید سرکار نے جو دتیاں پی 1 ارب امریکی ڈالر تواڈے اکاؤنٹ وچ پے جاؤ گا تواڈے جڑے شردالو کینیڈا امریکہ جنے 1 ارب امریکی ڈالر تانوں دتا جاؤ گا ساڈی فوج کیول تانوں پھڑن دا رول ہی کرے گی تسی پاکستان وچ کتے بھی جا سکدے جی تسی یورپ چ اپنی کتے بھی رہائش کر سکدے جی ایش دی زندگی جی سکدے جی سرکار تانوں کچھ نہیں کہے گی اے خون خرابا نہ ہوئے تہاڈی سرکار ہر ایک دھارمک مل منگ لیندی ہے جڑا تسی آندے بھی ٹرانزسٹ لایا جا بھی ہرمندر صاحب دی بانی جڑی ہے او ٹرانسمیٹر سارے اودے راہی سارے دیش وچ چلے اے تہاڈی منگ پوری کیتی جائے گی پر جوڑی تہاڈی دھارمک اونوں پوری کر دیں دھارمک نوں پر جیویں داراں دی منگاں دے وچوں اپنی لت کڈ دیو انہاں آخیا تہانوں پنجاب دا مکھ منتری بنایا جاؤ گا سیسر لا کے ساڈے پنجاب دے ایم ایل اے کانگرسی تہانوں سمرتھن دین گے تہاڈی پارٹی دا نام دشمیش پارٹی رکھیا جائے گا سرکار نے بڑا انہوں لالچ دا چوگا پایا بس مرد نے وہ چوگا چڑیا نا وہ جڑے 14 فوجی سنتاں نال صلح کرن گئے سی نا انہوں نے ایہو جی پھٹکار پائی انہوں دے لیکچر دا انہوں دے اتے ایہو جا پرواہ پیا وہ مڑ کے باہر نہیں آئے فوج بلے وہ سنتاں دے ہو کے اندر رہ گئے کلدیپ لکھدا بھی مینوں اے بھی خطرہ پی گیا بھی ساڈی فوج دیاں بردیاں پا کے کہ ساڈا بھاری نقصان نہ کر دے اور ساڈی سی آئی ڈی اینی نکمی نکلی انہوں نے آخیا بھی 400-500 سنگا سنتاں دے نال تے 7-8 انہاں دے کول مورچے تے کچیاں انہاں دے کول تیار ہو پر جدوں اسی اندر دا جائزہ لین واسطے باہروں فائرنگ کیتی تے سانو سنگا نے کچیاں رفلاں نال جواب اندر ہوتا کچیاں رفلاں نال میں پھر بھی ایک خوشی محسوس کر رہا سا پیروں تے اسی 24 گھنٹے پھڑ کے دلی لے جانا پر مینوں اندروں ڈر اے وی سی پی جیڑی اندر دی کمانڈ سنوار رہا نا او جرنل شبیک سنگھ سنوار رہا جرنل شبیک سنگھ ایک او جرنیل سی جن نے بنگلہ دیش دی لڑائی دے وچ 90,000 دے فوج ہتھکڑے کرائے سی 90,000 دے آندا مینوں او دا اندر ڈر سی پی اونے ہاتھی دے دنا وانگو کرنا کچھ ہو رہا تے وکھاونا کچھ ہو رہا پر واقعی وہ ہے جو انہیں کیتا سی آندا جدو ساڈی فوج اندر رینگ کے جان لگی نا لمی پہ کے 2,200 فوجی سی تیار کیتا انہاں وچ 1,800 فوجی او سی جڑے جنگ دے بڑے وڈے پلیئر سی جنہاں نے پاکستان دی لڑائی لڑی ہوئی سی آدھونک ہتھیار لے کے جس ویلے وہ اندر گئے 2,200 فوج رینگ کے جاری لمبے پے کے تے 1,700 فوجی اتے کورنگ فیرن واسطے رکھے آگا بھی جیڑے اتے کھاڑکو بلڈنگا وچ بیٹھے ہیں نا جیڑی ری کے فوج جاری اینا ولی انہا دا تیان نہ جاوے تسی گوڑی اینی لگتار چلا دے 10,000 فوجی پچھے ہور تیار رکھے آسی جیس ویڑے وہ 2,200 فوج اندر جان لگی بوٹا سمیت جرنل شبیک سنگھ نو جرنل شبیک سنگھ نو سنتا نے آکھیا فوج جنرل

0: چلی آ یہ تو ہوں مقابلہ کیتا جائے شہیدیاں پاؤن دا سما آ گیا اگیوں جو جرنل شبیک سنگھ نے سنتا نو جو کیا بابا جی انہوں ساری فوج نو ایک اندر آن دیو انہوں ایک چار سویرے گھوم لین دیو انہوں دے منہ ویکھو میں دلی والے کتنا بھونا جو جرنل شبیک سنگھ نے سنتا نا وچن کیتا سانجے انہوں دا ویروا تواڈے سامنے جوڑی انج بیان کر
1: کہ ہاں سنتا نو جرنل شبیک سنگھ نے زندگی ترمائی بابا جی لا دیا گے
2: جرنل شبیگ سنگھ نے زندگی ترم لئی بابا جی لا دیا گے
1: ہاں سنتا نو جرنل شبیگ سنگھ نے زندگی ترم لئی بابا جی لا دیا گے
2: اوکے ہاں سنتا نو جرنل شبیگ سنگھ نے زندگی ترم لئی بابا جی لا دیا گے

دل کمرا جد چیتا یوں دا پیتی چکی دا بولن جائیو سکھو ساکا جون جرسی دا بولن

بس یہی فقیری دی نشانیاں نے، یہی سنت دیاں نشانیاں نے۔ او دے جیون دا نشانہ کوئی بہت اچھا ہوئے اور اس اچھے نشانے لئی اپنے آپ نو قربان کر دینا، ہمیشہ لئی امر ہو جانا، بس یہی فقیر دیاں صفتاں نے۔ اس تو علاوہ ہور کوئی فقیر دیاں صفتاں نہیں۔ صاحبہ نے ایسے گہرے روپ وچ کیرتن کیتا ہے، اتنے گہرے تل تو سنگیت کڈیا ہے کہ آپ دا گاونا یوگ بن گیا، آپ دا گاونا تپ بن گیا، آپ دا گاونا ہی بھگتی بن گیا۔ اس واسطے آپ دے گھر گردواریاں وچ اج وی کیرتن پردھان ہے، اج وی گاونا پردھان ہے۔ گا کے گرو نال جڑنا ہے، گا کے اکال پرکھ دے نال جڑنا ہے۔ روندا ہویا تے بچہ وی نہیں چنگا لگدا، روندا ہویا وڈا منکھ کس طرح چنگا لگے گا؟ نہیں، اس دے در تے جانا ہے، گاؤندے ہوئے جانا ہے، سنگیت دیاں دھنا الاپدے ہوئے جانا ہے، تاں ہی پرماتما دی گلوکڑی نصیب ہو سکے گی۔ تو صاحب کہندے ہے اکال پرکھ، میں ڈاڈی دی طرح کبھی دی طرح تیرے در تے آیا، ہوں ڈاڈی ہر گن گاؤں دا جے ہر پرب بھاوے، پرب میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے، سو منگا دان گسائیاں جت بھوک لے جاوے۔ اے گسائیں، اے سنسار دے مالک، میری چولی وچ او سوغات پا جدے ملدے آئیں ساریاں ہی بکھاں دا انت ہو جائے، کیونکہ بکھ ہے جتھے تے اتھے دکھ بھی ہوئے گا، بکھ تے دکھ کٹھے ہی رہندے نیں۔ دھن دی بکھ ہے دکھ ہے، اولاد دی بکھ ہے دکھ ہے، پربتا دی بکھ ہے دکھ ہے۔ دکھ بکھ نو جنم دیندی ہے، اور بکھ دکھ دے آسرے تے کھڑی، یہ دونوں دا چولی دامن دا ساتھ ہے۔ جتھے بکھ ہوئے گی اتھے دکھ دا ہونا لازمی ہے، قدرتی ہے۔ سیو کہندے ہے پری پورن پرماتما تو ایسا دان میری چولی چ پا کہ بکھ دا انت ہو جائے، تاکہ بکھ دے آسرے تے جو دکھ کھڑا ہے اس دکھ دا بھی انت ہو جائے۔ ہے ایک ایسا پدارتھ جہدے نال ساریاں ہی بکھاں مٹ جاندیاں، ساچ نام آدھار میرا جن بکھاں سب گوائیاں۔ تو صاحب کہندے سو منگا دان گسائیاں جت بکھ لے جاوے، اے گسائیں میری چولی وچ ایسا دان پا جس دان دے ملدیاں تمام بکھاں دا تے دکھاں دا انت ہو جائے۔ اگان شبد دی پنکتی بڑی قیمتی ہے، ارداس سنی دا تار پرب ڈھاڈی کو محل بلاوے۔ کبھی دی کیرتنی دی ڈھاڈی دی ارداس اکال پرکھ نے سن لی، بلایا، آکھیا کی چاہید ہے، منگو کی چاہید ہے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج دا فرمان، پرب دیکھ دیا دکھ بکھ لتھی ڈھاڈی کو منگن چت نہ آوے۔ صاحباں دا فرمان، ہے پربھو تینوں دیکھ دیا ہی بکھاں دا انت ہو گیا، دکھاں دا انت ہو گیا، ہن میں کی منگا؟ ہن تے اندر کوئی منگ رہی نہیں، تو سامنے آیا ہے، ساریاں ہی بکھاں مٹ گئیں، سارے دکھ مٹ گئے نے۔ دراصل پرماتما دا ملنا ہی سکھ دا ملنا ہے، سکھ دا ملنا نہیں ہے، کیونکہ سکھ ہے پرماتما دے نال جڑیا ہویا ہے، سنسار دے نال جڑیا ہویا نہیں۔ کدی اسی کہہ دیندے ہاں سانو سکھ ملیا ہے، نہیں، پرماتما دا ملنا ہی سکھ دا ملنا ہے، کیول سکھ دا ملنا سکھ دا ملنا نہیں ہے۔ تو صاحب کہندے نے جس وقت پرماتما ملدا ہے سب کچھ مل جاندا ہے۔ منگ منکھ دے اندر رہے گی، چاہے سنسار دی ہوے تے چاہے کرتار دی ہوے۔ دھارمک دنیا وچ چار پدارتھاں دی بڑی اہمیت منی جاندی ہے، دو پدارتھاں دا سمبندھ سنسار نال ہے تے دو پدارتھاں دا سمبندھ ادھیاتمک نال ہے۔ جنہاں دو پدارتھاں دا سمبندھ سنسار نال ہے وہ ہیں دھن تے کام، جنہاں دو پدارتھاں دا سمبندھ ادھیاتمک نال ہے وہ ہے دھرم ارتھ کام موک، وہ ہے دھرم تے موکش، جس دا سمبندھ ادھیاتمک نال ہے۔ کہندے نے جیوں جیوں بندہ دھرمی بندا ہے تیوں تیوں اس نو موکش دی پراپتی ہوندی، اس دے بندھن ٹٹدے نے۔ بندھن کی نے؟ شریر نو بیماریاں دے بندھن نے، من نو وکاراں دے بندھن نے، آتما نو جنم تے مرن دا بندھن۔ جیسے جیسے بندہ دھرم دے گہرے تل وچ جاندا ہے، بیماریاں دے بندھن تو شریر آزاد ہوندا ہے، وکاراں دے بندھن تو من آزاد ہوندا ہے،
और जन्म मरण दे बंधन तो